0: Angi ye, owa ilo choli galanga tano nandu wire nana dange.
1: Pakuri anda yari isimu.
0: Ate kabiri chi ye, ebisimu vya imu vya izemu.
1: Ni wata idinge saa wetu se.
0: Eya chikabiri.
1: Eya programu obwe kanya.
0: Esa wetu se, eyo muna kochi.
1: Iwowa ilo liri ndanga ti, oi dia waka zivaka talenze mu sobera sobera anga.
0: Ah, mama chovi, wala gachamira ilala wanu, tuuliri zetu embi.
1: Monti wanoze vawo.
2: Eyo ni programu obwe kanya. Otajinumiru wabunumiruwe. Wabula, jiwili zero jifune mwe ryo kwega.

0: zemo. Eta babiwonyo miru akafu mitono mu yimbi aliko. Mutamani wanaika gabusugas finance land soja.
1: Nzanchi manyo ya gara kafu mito.
0: Haba soga muafu nono muamara.

0: Ti salwa. Tono nya bitabo bino.
1: Yesebo.
0: Ebitabo. Ekitabo twakisa ze bo. Tono twakisa ku sente.
1: Yesebo.
0: Abantu bonana ba babifune. Baide bagangule. Eh? Twaida muno kuvuya. Eza mtu akula kitabo kino na avuya. Kuba buli chetubuza tusoka kusomekezomu. Twachitomu. Buli chetubuza paka kufaino. Ekitabo kino chiriwo ku sente ntolo kankuwe na. Uwabona chuo jikoleza. Zero. Nsa.
1: Zero.
0: Mwenda.
1: Zero mwenda.
0: Tanjire mugu semba yo.
1: Zero.
0: Ata mnaita.
1: Nsa. Zero. Muna. Uwabona.
0: Zemia kadeso mese kubenevili. Balik basa enu, wakuba batakubasa enu.

0: na so se kuba na ikumi
1: eh
0: anana nena diri ibiri we mwana ni so tubo ate oni gesta nda ni serious
1: tibia. You think these issues are minor ones?
0: Atibia. Oh, you.
1: Ah, what's up?
0: Katuboni.
1: Ah,
0: ah, Linda. Hii bana mamkanya. Kasi usiona hivi angala vile.
1: Na basi ya time.
0: Oh, yeah. Muna.
2: Ni zamu ya norekino.
0: Eh. Ni ga.
2: Samanya.
0: Ani?
2: Samanya na muluri eno.
0: Wa.
2: Ni na muluri.
0: Na muluri chini mu district chi.
2: Eh.
1: Ojera bile.
2: Bukabori.
0: Wanji?
1: Bukabori.
2: Bukabori.
1: Ofu niyesa kwisi mulio.
0: Wa.
2: Kwa sababu.
0: Mona.

0: sango obuita osensoza wasagenya miro biren obuita bavuje
1: ku
0: ngamsabwagu
1: nga obulo
0: obukumwo ebya ndabiyo kukyalo abantu mu masomero abandi munkungana tijja kuba namala biyaga nama telefina ebibo bifukumizindalo abantu bwe niba utegera abaguze bitabo byaife nabajja ku university ne mu masomero basomero soga kuri mama bali lisa nga bakogera olusogo olufu abantu abaana bajja okubona nga ngema ku mutima nti baba waire kintu bava kogera olusogo olufu mbulira tikai munda mulekia kaki kunsala
1: kyole kyo
0: ujakuwa ayo kwa mbu dizira yedu
1: so iwa kusamisa uli mdusoga
0: chiringa
1: ne bo ba ma
0: oti ma okome ifa
2: echo chiuse buva bakuwe
0: ebya ya anti chiri muenda ulo
1: okay
0: omuntu asoma university
1: okay
0: bobogoro luzungu wavutiri bala
1: liva kumwana wa university niga ote
0: Musi
1: iwo chide bulungi ndiwe twa

0: Jalo bi ne mixa.
1: Yes.
0: Bafuna sente magure tukubwerere.
1: Esundi ya bambula.
0: Bitu fukubwerere abantu baorekereza bana walero tubaja batula mauwe kubalongoza. Masomera agama ni guide kukitundu. Ne school. Ha. Fiza twale.
1: Maswa kato.
2: Oluso gandiko. Guno. Mudenene.
1: Kuni.
0: Tivyana mena mieni kuogere.
1: Kuni.
0: Gitapo.
1: Chirecho.
0: Lu.
1: Bada nziba mkangu.
0: Nuku. Aye baba tibenda abantu banange
1: ba-

0: Ekyuma ndiga nga ne sita ibi baka kensa abolimi oluso gabangire mu studios
1: bantu baloza luja kubuza nga mu mwezi ogwokutano ba
0: Isa.
1: Wali wanka byoti kaguru kamba tikasibwa ku muguwa.
2: Yes sir.
1: Obisem kuyala ta chabazinga yatuze kibono etenye nkuwandise mulusoga ndiko umuhaguru. Alo mwe.
2: Baba singa
1: iya. Yatuze kibono muti.
2: Muti.
1: Mm.
2: Era singa iya.
1: Ah.
0: Muti ekyo kyuma kimuto yeleko. Ndiko ali kuja kuida oko
1: tun
0: ma
1: ofa
0: kangeme
1: gemo muntu tumubuye alo mukagwa
3: baba lo kutuwe
1: kale mukagwa nani yono
3: tele ku mugeni ya maiso juma sinzira ito
1: kakubuze chibuze
0: chito ya
3: kuida
1: bute ndikuwa otulikuwa ofa ngaba kagumba jini ya school kagumbere.
3: Yes,
1: oide tukosa suri ya senta ayingo ize mwekibu zo chino yatu ze chibo no muti
3: baba chingaiya
1: chingaiya
4: hey. Kwa niwe
1: kankubu
4: sakanda
1: kankubu ze chito obite
4: wano kulega.
3: Yes sir.
1: Kale ente kate kadino de tulimu ne kontana dino obe ente kadino badeta batia
3: luso gandiko
1: baku wandike
0: maita
3: nja kuida
1: ovira wao
0: maiso juma
3: mvira ituba
1: wa
0: ituba chiri mu district chi
3: chiri mu iganga munabitende sabu
1: ka au kumpi
0: oli
3: ndipise musoi
0: muchi
3: musoi
1: boise musoi ai nzoku baba sasa zeku ngapa musoi soi
0: ka ifo okuwandisa tukokomiza
1: wino namukisa ina
0: ndigo bajigaba wano obanga oli kwenda omusirikale agemagani abana ogogo kubira mulala nzo okuloza ndi kwa musirikale lo
1: wabana ali kwesimo akakola
0: kuke David eliyo chyo bananga wali berengo okisomesa oba
1: buti okusoka soko tole osente
0: ni esente dende kulekula kuisibu puno dido I sita I mwe msa sita nda a ndira ku e sita ibiri mwe msa sita nda a ulira
5: uli wanja
6: the rocks up
4: tujani iwe
5: chinana na munana katoneze mukaga busagaro your radio only.

Eko boya mko yonalese. Waje. Eno basa ya baganda bange. Eno ya senga. Bako jo kuba sembia jo. Kabaile kakodio. Unogu buzo gubano kwa imwe. Ave chalo mwe balokuma. Mulo chalo. Waje. Wanage.